0: Аңлаватканыңлар Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Трамп Иран белән төзелгән килешемне көзен кечермәктә, ахыркы карарын тәгә чыгармады. Америка тарафларының хәбәргә караганда, Америка президенты Трамп Америка-Исраил урышын ахырлаштырышны максат кылган килешем тәклифен куллайдыган яки куллайманлыгы хакында тәгә бер карарга килмәгән. Bu məsələ Ağsarayda Trampın dövlət xəfsizlik ətirti ilə keçirilən 2 saatlıq yığında müzakirə qılınğan. Yuxarı dərəcəlik bir hökumət əməldarı yığının axırlaşqanlığını cizimləşdirən bolsunmu, lakin heç qanday qərar elan qılınmamış. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı qara tizimlikə kirgizilən İsrailə cinsi zorakılığın aldın ilişki münasibətli birer kiçik dəlil mi göstərilmədi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı 3. yılı 7. oktyabrdan bu yan davamlaştırılan irqi qırğınçılıq xarakterlik uruş jarayanında palestinliklər qarşı cinsi zorakılıq qılğanlığa səbəbindən uruş rayonuna qara tizimliki kirgizilgan İsrailiyanın ayıplaştırıcı radiya berib aldığını eliş tədbirləri doğrusuna heç qanday dəlil göstərilməyənlikini bildirdi. Doklatın tayyorlagan Birleşken Devletler Teşkilatının Maldari Piramila Fatin Aldın Kiyilinin kep kısmını İsrailiyadın aldın ilişki tedbirleri hakkında uçtur talep kılış bilen tüküz gelikini ama açkındak emeli cevap verişi elmi gelikini takildi. Birleşken Devletler Teşkilatı İsrailiyanın Gazze'nin ve Söyleşinin Balılah Tatı Vakkı'nın azaplarını tekimi aşırı kalıqatı hakkında agarlandı. Birleşken Devletler Teşkilatı İsrailiyanın Gazze'nin %70% kontrol qilish planining zich o'ltiriqlish sharoitida bolalar tarqatgan azoblarni oshirayotganligi haqida ogohlantirish berdi. Benyamin Netanyahu asosiy ojiz urush to'xtatish kelishimiga xiloflik qilib, armiyaga texmon kelib zaminni bosish haqida yo'l yo'riq berdi. Netanyahu bundan ilgari Isroilning G'azzaning 50%-ni keyin 60%-ni qo'lda tutib turayotganligini aytgan va mening ko'rsatmam bu sonni 170-ga chiqarish to'g'ri deydi. Latin Amerikaning qismlarini nazorat qildigan amerikalik yuqori darajalik general Amerika dengiz armiya bazasi atrofida Kuba armiyasining yuqori darajalik amaldorlari bilan intayin askarlardan bir qatimlik uchrashuv o'tkazdi. Amerika va

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Torokie. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, radio sedaye Türkiye.
5: Huna idaatu sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зъри и Türkiye.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
13: دا دا ترکیه غنگ رادیو دا
14: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
15: پترشیه رادیو صد بوری ترکیه سکما
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
17: ایچ رادیو وچا ترکیه
18: گواریت گولس ترکیه
19: ایفیرده ترکیه اوازه
3: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
20: こちらはトルキエの声ラジオです。
0: ズボルはグラソットなトルキエ。
9: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
17: イッツトルキエハンギアラジオや。
6: オールドラジオグラストルキエ。
5: トルキエウヌラジオス。
1: ブラストルキエニンセシラジオス。